سبودی تگاشاکا بولیان فای کنان استحا عدد که فنانین تا کحضا دردور خوبلدی زهر ابوکر زهر دو خوبل محمد احمد قومر خوبل عبدالنور آدم دلچل ایو خوبل کی عبدالقادر حسین میو بونیس مقل ونسن کحضا دردور و خبل یدی شنکر فون او کویالا و دغا دیا روما مقل ونسن کحضا دردور.